0: 가을 늦죠.
1: 다 거기에 일루이 다코미놈 늦고
0: 내가 주유하놓고 입을 없죠. 이색속에
1: 수놈바놓고 일루가락구루가루
0: 이빈이 우가루 앙이유하놓고 입을 없죠. 내가 기축구룩 밀리 이글루룩 바라고마자 그리왁중은 낙박타민인 이글룩주하룩 바라고추
1: 이린양 이럭다실디 간호 이리비기자가룩구요
0: 갈루나 뒤쪽 오칼락이 우럭심하유군
1: 다꾸와 내쇼시기능도 뒤쪽암능도 백하시오틀루티
0: 주사의 강의수들이 일리티니쿠유고 시부릭티고 일리냐가 갓당리쿠티고
1: 우카라오가비 주사의 케인낙투비니오니 왁투티 대카니 안니아비니 아미슈 이카유로끼기 갈두나티 오칼다군나미투
0: No, ilani ko unwa kuluni ayo warok tunga tusa iyo na kama. Kisi ane, nakjuti oonga ni, oonga no, takulunga, kano ilang ito nga. Inyo oonga ni, takuga nga ma, oko warok kama. Waksakto nakpangulunga tusa iyo warok sumayo nga, ane siyokti, Awak sinyal kan kami anak tu ikling next room memang okau tiwarap tangan cuma nalar ayak tu lagi nalar luar tapat tu saya awak minta tu jangan nama
1: kau yang magunyam tangan mikavi
0: okau tu nak payuga ma inyo awak ni takugang ama
1: Sana kaya di ilo karek paldiya rek tilo ko tamak ko pirigi paldiya niyo yu ikkane yang yu sakit paldiya rilaw kiba
0: Ingo yuk sa yuk isa ni atatagilaw taka do lines ni ikkane yak parang ma do line nili inyo to barak to nunari tulo ta
1: Nunak katisi ikkane yak to kong ng ito yu
0: Aka ayung ite nangin kisyan e kanayak parok tuwi. Manarok to kinatwi na ilin ayung ikuni e kanayak taong naksing man. Kisyan ito iliti si maruni yake akasyo.
1: Teka ni atate inuturok to do line me.
0: Inutubarok to saniliklitang may takangikang at kiping unang nakpangubarok to no takaw dun
1: So ko siyo katakatiyang nang ningit waro?
0: Itiang aniga uban ni ang ayukliuyok tayo matwa ukadla katigidlo takparok ta
1: So kaya ma, ikeng mo yak para ko si pingwak to si.
0: Patay nang nudliki siya ni, makitaw din nang nud, na magkwa pingwak to akilawatik ko, anigaro saragin na yak ako, ningaw ti kami nga ataw sa suninga, chung, katagak titangin, ataw si taklugit, abo kaya karaktag ka. Nasak lugid lo.
1: Sa araw ngukto bini?
0: Sa araw ngukto kuro apiwiyo.
1: At atagi rok te ili, kisurugi katarok ka teka ni dulan ni.
0: Heavy equipment operator rok sumayo. Pwakayak ti ulo ni. Nunasi utiliga yu varaw to.
1: Nanong nuli, tikirakto varaw nila si tesumo ni.
0: Nanong melita kurok si mangiti arok tunga kisiya ni inna kawa matakuyaki urok si mayunga nanong mi.
1: Desyo mani, sana kayao kanigiya nanong katiya garaan ningito?